0: これ肯定不是在修房的呀，杨辉刚建一车一车的拉，修掉网啊。问过了，谁不知道在修什么？刘村が敵に占領され、そこにいた帝国兵士が全員亡くなったそうです。その後、ツイツンも敵に包囲されました。攻撃は夜から始まると予想されます。
1: 敵で。
2: 私の情報によると、我が国に内の召された敵システは力を回復して戻ってきました。そうか。そいつには航空と航空軍十数人しか残ってないと。敵の大軍にかなわない。敵に重兵器はない。俺たちのそいつには頑強な攻撃とかでなく。 中継マシンガンとカタパルトがついている。命令。抜き通り。ここへの警備重大役人、航空軍警備団重大2つ、マシンガン重大1つを超え、あなたの指揮に変えず、白く出発して、ツッツンを支援して、猛力軍を吸収しろ。
0: はい。
2: 待て。
3: 作戦は大別した。張志平には宣戦準備を命令して、具体的な目標をしない。
4: はい。
5: 大力，到，
4: 把冯静叫来。
5: 是。

0: 演舞台に17名が戦死、6名が重傷、21名が軽傷を負いました。警備団に31名が戦死、56名が負傷しました。
1: 戦争に行くでいろいろはいるのか。
0: あ、重傷の中島飛動兵だけを連れ戻しました。拠点内に処理できなかった物資は奪われ、建物も燃やされた。

0: ようです。
1: 中島さんなんと言ったか。
0: 彼はすぐ撤退しろと私の命令を伝える偽の航空にがいたと言いました。それで彼は拠点から出ました。
1: 何？敵は指揮官か。あなたどうしていた？敵の手配を見ると奴らを明らかに俺たちが約款中と通していた。機密漏洩を調べろ。
2: ルビ
3: ー。はい。もう警備隊に調査したが、彼らは作戦準備の命令を伝えるときは外出禁止をしなかった。何人かの軍艦が帰宅して家族に会ったことがある。
1: 将军你这个要了。
3: 秋季海は福冈の付近に作戦準備の命令を伝えされましたが、彼は外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。帰った後秋季海は人前で彼を叱り、なぜ外出禁止の命令を伝えなかったのか奴を問い詰めた。福冈はただ命令を忘れて用事ができて家に帰ったと言いました。
1: 家に帰る上昇は全調査しなければならない。
2: はい。
1: この数日俺は一旦本部に作戦会議に参加しに行け。君たちの答えを完了しっかりしなさい。事故を行うように。今回我々は敵方の総動形し、こうちゃんの敵を徹底的に掃討しろ。
2: はい、
4: はい。
5: 团长来了。
2: 哎呦，团长。
5: 嗯。
2: 不好意思，团长，耽误你打牌了。
5: 快，打牌什么时候不能打啊？什么事儿？
2: 哎，这次行动我差点就把命给丢了，想想就是后怕。
5: 嗯。
2: 所以想来想去，还是想找你说点心里话。
5: 说。
2: 哎呦。有些话我只想跟你一个人说，不知道咱们这里说话方不方便。
5: 你刚把门关上，这屋就咱俩人
2: 啊。是是是，团长，那我可就说了。
5: 说。
2: 您就真的想这么一直混下去吗？
5: 我不这么混我怎么混啊？
2: 不是，我的意思是您就真的想一直这么当汉奸，哪天我们要是被打死了，子孙后代都得跟倒霉啊。
5: 彭军，
2: 哎，
5: 咱们是很多年的弟兄了吧，我不为难你，但你也不要给我添麻烦啊。我老婆孩子可都有了。
2: 团长，你就别跟我打马虎眼了行不行？当年您带着我们保卫古城抵抗日本人的讲话我到现在都还记得，誓死不当亡国奴，那是心里话呀，我不信您就这么变了。
5: 这人都会变的，当初你们也是慷慨激昂，可现在不也和我一样吗？
2: 我们那都是跟着您的呀。我觉得您应该带领我们走上一条脸上有光的路。
5: 什么路？
2: 脸上有光的路。
5: 你现在不过得不是挺好的吗？啊，我在城里那些买卖可都是用来周济你们了。
2: 是，可是人不能总顾着吃喝吧，是不是？
5: 那顾什么？
2: 我就跟您直说了，只要您有想法有意思去变一变，我可有那边的关系。
5: 什么关系？
2: 鲁西北过来的老八路你应该知道吧，我跟他们取得了联系，他们对您非常器重。

0: 私は彼の保証人になりたい。
1: コロギ、公文後の公平だけで判断するのではなく、実効的に分析しなければならない。ジョンズ氏のような指導は86にストックの失われた。すぐ釈放しろ。
2: はい、すみませんでした。すぐに行きます。
1: 待て、李执事。张志平过去和庄志强有什么私人恩怨吗？
0: 没有，我没有听说。
1: 那你说他不承认跟庄志强说过刘鹏举的事是为什么？他为什么要置庄志强于死地？
0: 好像没有什么理由。
1: 我怀疑这是共产党的反间计，借刀杀人，除掉庄志强。张志平值得怀疑。今回の作戦は軍中に秘密して、張志平は参加しないでくれ。
3: 長官、彼をクビにするんですか？
1: いえ、まず捕まえて審査しろ。奴に自分でよく説明させなければならない。同時に誰が奴に一個どういてくれるか見てみましょう。コロギ、この件は君が責任を持ってよくやってください。
2: はい、任せてください。

山司令路，他们跑到老快了。走走走，别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！别停！
国に恥をかかせんじゃない。貴様、直ちに最高級を仕掛けろ。三将隊の死を発見してやる。今度こそ、必ずリングまで入り込め。はっ。

0: 哎，血止住了吧？
1: 止住了，区长。
0: 好好好好好，喝点水，喝点水啊！
2: 倒口气儿，倒口气儿，来，
1: 二叔，喝水，二叔。
2: 我勒个娘呀！
3: 再喝呀！
2: 这一天
3: 我去都吃多了，
2: 还有水没有啊？
4: 媳妇，我们打跑了村村的伪军，就过来了。
0: 好好好好，哎呀，刘腿的乡亲们站起来了，打得很英勇啊！
4: 好
0: 啊，叔叔，你带着同志们原地休息，先待命啊！
4: 好，
0: 帮着照顾照顾伤员。
4: 好，
0: 贾生，咱商量上后面的方案。
4: 好，
5: 原地待命。
6: 胡哥哥，你干面的攻击は失敗しました。一小隊は一部の八路にサイト後方から攻撃されました。現在我々は二回目の攻撃を仕掛けております。
7: 砲撃を中断し、部隊を呼び戻せ。
6: は
7: っ。今回作戦の主要目標は八路軍隊自治の失敗の独立を敵対と戦闘中隊。

0: ランコは2年前から2年手の組に入った。この後はずっと松林町の調子を落として演出出してます。
1: 松林町、
0: はい。そしてその2人手組の看板娘小本草、4番子の婚約者であり松林町の初心です。
1: また松林町か。あそこはずっと東北高連の集結地だった。憲兵隊に町の外で待機させろ。
0: はい。
1: 今日逃げた魚の行き先は手がかりあるか？
0: 警察と憲兵隊はすでに全員出した。牡丹江で奴らを探し続けている。
1: もう少し緩めろ。奴らに旅番号が死んで手代わりを失ったと思わせろ。そして牡丹江で何を計画しているのか、総指揮官が誰なのか必ず吐かせろ。帝国が今少し手を焼いていると持ってる連中に、我ら武士が最後に笑うことを思い知らせてやる。